0: osnovne podatke na primato@t-com.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Zdravlje dojki je tema koja zaslužuje pažnju tokom cijele godine, jer promjene na dojkama mogu biti česte, različite i ponekad zbunjujuće. Dok su mnogi od njih benignog karaktera, neke zahtijevaju brzu i ozbiljnu medicinsku obradu. Ružičasti oktobar je prilika da se podsjetimo na značaj informisanosti, prevencije i pravovremenog obraćanja zdravstvenim radnicima. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv raka dojke, kao što smo i najavili, naš današnji gost je dr. Nebojša Crnogorac, onkološki hirurg. Doktore, prije svega hvala vam što ste naš gost i za početak recite nam koliko je rak dojke danas čest i da li pogađa sve mlađe žene?
1: Rak dojke je značajan medicinski problem našeg doba. On je najčešći malignitet kod žena uz rak pluća, a u nekim dobnim grupama od 40. do 50. godine kod žena je i najčešći uzrok umiranja. Mi imamo tu jednu dobru, jednu lošu vest. Loša vest je da rak dojke je relativno čest, a dobra je vest da se može na vrijeme otkriti i uspješno liječiti. Iako je dosta uvreženo mišljenje da je on sve češći kod mladih žena, rak dojke se javlja u principu kod žena starijih od 50 godina, odnosno 3/4 svih pacijentkinja su žene starije od 50 godina. On se kod žena mlađih, da kažemo recimo 30. godine, javlja oko 1%, a oko 5% kod žena mlađih od 40 godina.
0: Pripadnice ljepšeg pola moraju biti odgovorne prema sebi, ali se često dešava da na to zaboravljaju. Koji su prvi simptomi koje žene najčešće zanemare?
1: Mi često govorimo o tome koji su prvi simptomi koje žene mogu da otkriju i često zanemare. I tu podrazumevamo da žena može da napipa u dojci neke promjene i da zato treba redovno da pregleda svoje dojke. Međutim, suština ranog otkrivanja raka dojke u današnje vreme je ono što mi zovemo screeningom. To je rano otkrivanje kod žena koje nemaju simptoma. A to je pogotovo, recimo, kod žena starijih od 50 godina redovno obavljanje mamografije. Znači, društvo mora da organizuje veoma svesno i veoma odgovorno sistematski screening. To je da sve žene starije od 50. godine svake druge godine obavljaju mamografski pregled. A inače, najčešći simptomi kojim žene mogu da detektuju rak dojke, to je da ga same napipaju. Ali mi dalje insistiramo na tome da se rak dojke otkriva u fazi kada nema nikakvih simptoma.
0: A da li svaka kvržica u dojci znači rak?
1: Naravno da ne znači da je svaka kvržica koju žena napipa u dojci rak dojke. Znači, smatra se da otprilike svaka druga žena jednom u životu pođe kod lekara zbog problema sa svojim dojkama, ali najčešće su to dobroćudne promjene, odnosno benigne promjene. Tek 1/5 od svih tih promjena bude rak dojke, koji je u suštini najčešći maligni tumor kod žena.
0: Doktore, koliko je važan samo pregled i da li je dovoljan?
1: Samo pregled dojke koji žene obavljaju jednomesečno i s kojim treba početi veoma rano, znači već kada kao devojke postaju svesne promjena u svojim dojkama koje su hormonski uplivisane, dojke mogu da se promjena u dojci može da se otkrije samo pregledom. Znači, samo pregled se obavlja otprilike 10. dana od posljednje menstruacije. Pažljivo se dojke pregledaju. Prvo se gleda u ogledalu, znači onda prilikom tuširanja žena pažljivo pregleda, prepipava svoje dojke, pođeš od centra ka periferiji i ukoliko napipa nešto što do tada nije bilo evidentno, ona je neophodno da ona to prijavi svom lekaru. Također, lekar na redovnim pregledima jednom godišnje treba da pažljivo pregleda dojku. U nekim zemljama to rade lekari opšte prakse, nekada to rade ginekolozi. Kod nas obično hiruzi su oni lekari koji pregledaju dojke, a to je taj način, onda se pogleda da li prilikom pritiska na bradavicu se pojavljuje eventualno neko krvarenje, da li se iza bradavice uočava neko angažovanje kože, mi kažemo. Znači, to su sve promene od kojih se neke, znači, vizualno mogu registrovati, a neke se palpiranjem. Ali ja želim još jednom da naglasim da se promene u dojkama trebaju registrovati na redovnim pregledima koji su, znači, kod žena koje nemaju nikakve simptome i koje nemaju znakove, znači kod kojih se tumor ne može napipati. Najveći, najbolji rezultati u lečenju raka dojke se postižu kada se bolest otkriva kod žena koja nema, znači, ni znakove ni simptome ove bolesti.
0: Kažete nam kada treba početi sa redovnim pregledima i kojim?
1: Već smo rekli da žene posle 20. godine treba da počnu sa redovnim pregledima, znači to su jedna od tih, ovo samo pregled koji smo rekli, jednomesečno, znači dok žena ima ciklus 10. dana, posle jednog određenog dana u mesecu, ali veoma je važno da se pregleda ultrazvuk, znači kod mladih devojaka do 40. godine, ultrazvuk je metoda kojim se eventualno može rano otkriti rak dojke, mada to nije screening metoda. Znači, screening metoda je mamografija i to kod žena starijih od 50 godina, jer smo već rekli da je u toj životnoj dobi najčešći maligni tumor dojke.
0: Koja je razlika između ultrazvuka i mamografije i šta je pouzdanije?
1: Među dijagnostičkim procedurama kojima se rak dojke može otkriti su ultrazvuk, kao što smo već rekli, kojim se počinje kod mladih žena, postaje dopunski pregled, mamografija kod žena starijih od 40. godine, kada se, znači, do 40. godine se ne radi kod žena mamografija, posle 40. godine, ukoliko postoje neki simptomi, može da se radi i mamografija, ali se mamografija sistematski radi kod svih žena starijih od 50 godina i to bi verovatno veoma važno da zdravstveni sistem to uspostavi redovne redovne kontrole, mi to zovemo sistematski screening raka dojke. Teško je reći koja je metoda pouzdanija, da li je pouzdanija mamografija ili jer to su dve kompatibilne metode, jedna i druga se koristi. Danas se veoma koristi magnetna rezonanca dojke koja može biti instruktivna u nekim, kod nekih pacijentinja, da se da obje dodatna informacija. Ali je, znači, bitno ukoliko postoji sumnja na rak da se što pre radi biopsija dojke. Ona se obično zove, ona se radi sa širokom iglom, mi to zovemo core biopsija, i tu je jedan od glavnih problema u našem društvu da mnoge žene smatraju pod uticajem nedovoljno neadekvatnih informacija koje dobijaju od ljudi koji su ne u toj oblasti, da ne treba raditi biopsije dojke. To je velika greška, jer po evropskim standardima 80% karcinoma dojke se otkriva biopsijom. Znači, biopsija je veoma važna.
0: I za kraj, ko spada u rizičnu grupu za rak dojke?
1: U rizičnu grupu za rak dojke spadaju žene koje, znači, prvo žene, znači, jer otprilike 99 žena, a na njih dođe jedan muškarac. Znači, obično su to žene u određenoj životnoj dobi, znači relativno starije žene, i žene koje su imale u porodici i u bližoj porodici slučajeve bolesti raka dojke. To je pogotovo majka ili sestra. Ukoliko su bolovale, onda imaju veći rizik za oboljevanje od raka dojke.
0: Čuli ste doktora Nebojšu Crnogorca, onkološkog hirurga, kojem zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i razgovoru. I poruka za sve žene u Crnoj Gori. Brinite o svom zdravlju. Ne tek kad se razbolite, već svakog dana.

Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost.

0: Nije to Željko Vasić, 16 sati 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Neki ljudi primijete promjenu.

Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful.

Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene u procesu proširenja mogle bi spriječiti pojedinačne države članice da blokiraju zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocijenio je glavni odgovorni urednik Pobjede Nenad Zečević u emisiji Klub A+. Komentarišući paket proširenja koji su predstavile predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesarka za proširenje Marta Kos, Zečević je posebno izdvojio odredbe koje se odnose na budući status Crne Gore u Evropskoj uniji, kao i predlog da se za otvaranje i zatvaranje pregovaračkih klastera uvede odlučivanje kvalifikovanom većinom. Crna Gora će dobiti puno pravo na članstvo, imat ćemo sva prava i obaveze koje imaju sve članice, rekao je Zečević. On je ocijenio da je to posebno značajno zbog ranijih spekulacija da Crna Gora eventualno ne bi imala pravo glasa ili da bi bila u svojevrsnom prelaznom statusu nakon ulaska u Evropsku uniju. Postoji realna varijanta da mi već do kraja 2028. uđemo u Evropsku uniju, što bi bilo fantastično u smislu Crne Gore, zaključio je Zečević. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio, do kraja ove ili početka sljedeće godine. Već pripremamo ugovor o pristupanju, koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto sljedeće godine, a zatim slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine, u zavisnosti od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 28. godine, kazala je komesarka Marta Kos, koja je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posljedice pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful u objavi na Instagramu najavljuje da je Crna Gora prva naredna članica Evropske unije. Kaže da je Njemačka uz našu zemlju i da EU mora održati riječ. Ko napreduje u reformama mora napredovati i u procesu pristupanja, jer proširenjem jačamo našu zajedničku bezbjednost i budućnost Evrope. Njemačka stoji uz Crnu Goru kako bi jedno obećanje konačno postalo zajednička stvarnost, zaključio je Vadeful.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.